Bitter Blue og Bonnie Tyler, god fredag. Du hører endelig morgen I en times tid til, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Søndag så det jo 17. mai, og alle lurer jo på hvordan blir egentlig vær. Kan det snu, eller hvordan det egentlig? Vi tar en prat med meteorolog Marek Ratasjak om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Hagle og Ingebjørg Bratland med Baby, du rå.

Belinda Carlisle og Heaven is a place on earth på en fin, fin fredag, hvor du velkommen til en ny formiddagssending, ukas siste, denne inneklemte fredagen etter Kristi Himmelfartsdag, 17. mai på søndag, dagen som aller størst for de aller minste. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin fredag. Takk til Bjørn Martin forresten for frokostsendinga. Nå det Luis Capaldi som fortsetter sammen med oss. Her

Jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett, jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

0: produkt i lagret.
1: AJ Produkter Norge här.
0: Hej
1: hej.
0: Hallå.
1: Ja, då har jag en ny beställning.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: De har beställt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller.
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ-produkter.no. Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris. Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.